0: ދިވެހިއެއްފެން ނުވަދި ހޭކެއް މެ ބެހޭ
1: ރާންތަކާ ގުޅިފަވީ ހިއްކައިމު ރީތި ލަވަތަކާ
2: ރުޅި އާދެސް ކުރިއެއް
1: ނުވަދި ހޭކެއް މެގަސް ދިވެހި ފެމްގެ މެ ބައިލް ލަވަތަކުން ވެސް ފެނިގެ ދިގުނު ފިލްމަށް ނޫ ނޭ ކީ ހަމަ
0: ދިވެހިންގެ މުނިފުހި ފިލްވަ ދިނުމުގަ އަބަދުވެސް

ހަމ ކަށުވަރުން ތިމަން ރަސްކަލާންގެ މޫސާގެ ފާނަ ފޮއްދެވީމެ ފަހެ އެފޮތާމެދު ޚިލާފު ވެވުނެ ކަލޭގެ ފާނުގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ޙަޟްރަތުން އިސްވެ ދިޔަ ބަސްފުޅެއް ނުވާނަމަ އެވުރެންގެ މެދުގައި ނިޔާ ކުރެއްވީސްކަން ކަށަވަރެއް އަދި ހަމ ކަށަވަރުން އެވުރެން ވަނީ އެކަމާ މެދު ވަސްވާސް ތެރިކަމުން ފުރިގެންވާ ޝައްކެއްގާކަން ކަށަވަރެއް

މި ސީރިޒުން އިވިގެންދަނީ ޒަމާނީ ޕޮޕް މިޔުޒިކގެ ބަދަލުގައި ކްލެސިކަލް ޯކެސްޓްރާއާ ޖެޖޫގެ ގުދުރަތީ އަޑުތައް ރާޅުތަކުގެ އަޑާ ފީނުންތެރިންގެ ފުން ނޭވާގެ އަޑުތަށް މިޔުޒިކާ އެކުލެވިގެން ދިއުމުން ބެލުންތެރިންނަށް އެ މާހައުލު ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުސާސް ކުރެވެ. ލަވަތަކުގެ ޅެންވެރިކަން ފަރުމާކޮށްފަވަނީ ކެރެކްޓަރތަކުގެ ހިތުގެ ޝޫޅުތައް ބަޔާން ކޮށްދޭ ފަލްސަފީ ވާހަކަތަކެއްގެ ގޮތުގައި.

ދުނިޔޭގައި ދިރުޅުމަށް އިންސާނަކަށް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއް ދުވަހަކު ނިމުމެންނެ ދާއިމީ ޙަޔާތަކީ މަރޫމަށްފަހުގެ ޙަޔާ ހިންކަމާއެކު މި ދުނިޔޭގައި ދިރުޅެން ވާނީ މަރޫމުގެ ފަހުގެ ޙަޔާ ބާޖޮއިރުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީންކަން އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވެ ތިރުމިޒީ ރިވާ ކުރަވާފައިވާ ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ಬುದ್ವರಿಯಕಿ ತಿಮಾಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸುಗೆ ಹಿಸಾಬು ಕುರುಮಾಯಕು ಮರೂಮ ಫಹುಗೆ ಹಯಾತ ತಯ್ಯ

0: ފަހަތުން އެބުނު ބަރުގުނުގެ އަޑާއެކު ދެޒުވާނުން ވެސް ދިޔައީ ސިއްސައިގެނެ އަތުގެ ކޮތަޅު އައިރާ އަތްތަވަސް ތެރެއަށް ލިޔެ އަދި ޒޯހަންނާ ވަދާހުގެ ހިނިތުންވުމެއް ބަދަލުކޮށްލަމުން ކާރުން ފޭބިއެ
1: މެންދުރު އަރޫ ބަލައިސް ކުޅާނު
0: އައިރާ ކާރުގެ ދޮރުލައްޕަން އުޅުނު ވަގުތު ޒޯހަން ބުނެލިއެ ބޯޖަހާލަމުން އައިރާ ދޮރުލައްޕާލިއެ ಅದಿ ಕುರಿಮತಿನ್ ಫೆನ್ನಮುಂದಿಯ ಗೇಟುಂ ಎತಿರಿಯ ವಣ್ಣಂ ಹಿಂಗಾಗತೆ

0: ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ދުލުން ބުނެދޭ ނޭނގެ އެތަން އިހުސާސެއް
1: މިހާރު އެ ކަރުނައެއް އެ އާދެހެން ނެތޭ ބުނެފަ އަހަރެން އެކެނި ކޮށްލާފަ ހިނގައްޖެ
2: آدیس کرن دیکھ کومتی جہمے سنا گسلار
3: کلا ہدوں صفہ وگندا ہگیا مواحکتا اثرکتا راگتا کائے

0: ދިވެހިފެމ ނުދި ހޭކެން ނެ ބެހެ
1: ދަންތަކާ ގުޅިފަވީ ހިކައިމު ރީތި
2: ލަވަތަކީ ރޮއ އާތެސް ކުރިއެ
1: ނުދި ހޭކެމެ ގަސް ދިވެހިފެމ ގެ މެ ހައިނުދި ބައި ލަވަތަކުން ވެސް ފެނިގެ
2: ދިބޮން ފިލްމަށް ނޫ ނެ ކީ ހަމަ
0: ދިވެހިງ މުނިފު ހި ފިލްވ ދެނުމުގަ އަބަދު ވެސް
3: ರೀತಿ ಅಪತ್ತು ವೆಸ್ ರೀತಿ